0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: Ya nak asuhan itu rana simang Bollywood melody program kok nak suan nama nengah. Aduh ya program ni nengah dengan tangan yang di film ni kita orang kok nak simang nengah mati nengah. Ya semua ini baku nak simang na. Cello driver film ni kita kok mati nengah. Kita orang nengah kuri petaka driver. Aduh yang Mika Singh aruh hardcore ni rupa gitu nengah.

0: निगम थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Yan Akashvani Chura Sumoyo Dong Chigini Bajimin Pawaha Yesumoyo Tal Sani Dong Kwingpa Program Aru Dalap Tama Tai Suluman Program Rangko Sumoyong Baksa Susu Yatanginga Chigini Bajimin Chikungo Sengat Sangma Aruni Do Aru Odish Mumun Aruni Do Ni Solo Utenan Gitanko Knas Kagin Chigini Kola Chiu Delhi Univivid Party Program SMS Kibahani VBS Kitarani Chigini Supunga Bunga O Vivid Party Jawaka Sa Bajia Vivid Party Hit Super Hit Sa Kolachio Vivid Party Manchai Git Gini Bajia Sani English Kobor Gini Chibung O Hindi Kobor Gini Bajia Mint Kolachio Vivid Party Gatam Bajia Hindi Kobor Ar Gatam Bunga Bajia Ni Gatam Chikung Bajia Na English Kobor Ko Klaso Gen Yerangan Dal Sani Dungu Ingba Program Rangwa Dal Jol Atamya Thai Sugun Program Rangko Sumoyang Baksa Susu Yatanginga Dok baju yatani sumai, dok baju min pula o shilani wadat kebaj kubur, dok cibung o, watafil marak aruni doni isona umetelani gijangko kena sugen, dok kulachio isona umetelani gijangko gamatani sumai o, salbien marak aruni do, aru farki sangma aruni doni gijangko kena sugen, dok sutpunga baju, pangkaj udasni gazalanko kena sugen, sni baju toki has program, Sni Kolachio Vivid Party, Chet Baju Hindi Kobor, Chet Bunga Baju English Kobor, Chet Chikung Baju Western Music Devotional Program, Chet Kolachio Kalsusani Koborang, Chet Sudbri Bunga O Hindi Kobor, School Baju English Kobor, School Shibunga Baju Spotlight Program, School Kolachio Vivid Party, Chikung Baju Hindi Kobor, Chikung Baju Min Bunga O English Kobor, Aru Chikung Baju Mini Chikung Mini Chikung Kolachio Na Vivid Party Program Ko Kena Sogen. Yerangan da tamna thai sugun program ra da dubik sani jamun sugini baji me chikun han gupun program ko kna sugen yan akashvani chura
2: Hello, yam stirang de thuna khai jo dal de khai chaman gna
3: baba yan da kada chani rang ni nang ali mang jawa na adi chi gupa chani rang khodi dong thong sa nang jukta
2: na jukta na mai khuma sia ang khujuk chana skarang ko chana man na de pat thaga chai gen ba ang tong ni chana skarang ko chu sok na man na nang khuna jama
3: amba na cha pe tim jama na sa ju ko de na ni be ni nang ni sa ani ba mutung chi gupa aru thari nang thot gupa chani rang ko wat bo ha na ni be ni nang ni na ma cha ani ni shu sam ja rang ko sa bo ha
2: ya ko commissioner of food safety megala shilong ni ta u ya
4: Mesti bingung kan ya radu nuan yang ujang. Yang janggi tangan ni abah saya ni bapak wa. Na sanitary napkins, biodegradable pad, tampons, bawa nak kerja kapal tanah mak gebarang ko basi gan semua ba. Rum thalan thalan ni ko deh nang thela ya. Bival ni kan ya jak kalan yang ko kontha bri ba dok prako sing jana gatta bodol jumbo. Aru rak kepa sabon bas melatan yang ni pal. Si ko sa jak kas kabo. Bival ni kan ya jak kalu perang ko bodol nas kang aru jak man panang jak sujumbo. Mesti bival ni kan ya si sali nak kan yang ko don dekat nabe. Bival ni kan ya jak kalan yang ko agat cair abat bo. Ka dong gupo bo aru casun sekarang ko yani bidung ukra. Cakgizan agan China didibo. Bakar mana cik tak cakap apa? Aku dong tu apa biak pro sakan China umat nama mandian. Dah kalau ni macam bival negara ni rasung cakap bangku. Agak cuma aku nangjuk ke? Rongthale aru rasung cai rakina. Yang aku jeng mana nanggi ni na? National Health Mission Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya iya tanya.
5: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं। अभी रिडीम करें।
6: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
7: बस यही पूछो। Why? Reward points के नाम पर आए किसी unknown link पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक why आपको फ्रॉड से बचाए।
5: हमेशा पूछो WFY. Why? कहता है Captain Y of SBI.
7: आपका साइबर रक्षक।
5: Let's listen to some stories of insurance.
8: It was 5 minutes past 11. As usual, Mary Anton had just returned after feeding biscuits to the society box. Shantabai was mopping the floor when suddenly Mary Anton slipped on the wet tiles. Just like a muddy biscuit, she fell and fractured a bone. Looking at the hospital bill, she didn't panic. In fact, she's smart.